preslavna prisno djevo, majko Hrista Bog, podnesišu molitvu sinu i Bogušem, pa se tobom kuše naše. Svu nadu su polažem na tebe, majko Bija, svojime pod okrilje mojim. Bogoče djevo, zaboravi mene grešno, kome tvoja pomoć i tvoje zasništvo, jer se u tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje motac, bežište je moje si, zaštita je moja duh ti, ojice sveta, slava ti. Dosneva istinu, da blaženom zov tebe Bogorodicu, uvek blaženu i svebekornu, i mater Boga našega, glasni od herubima i slavni neuporedivo od serafima. Tebe što Bog ne poroču, vajnu Bogorodicu, mi te velimo. Slava Otcu i Svetome Duhu, sada i u vekove vekom. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi. Molitvama svetih oca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.